Temu berdua sebagai wujud kecintaan kita terhadap Indonesia. Mari sejenak kita bersama-sama menyanyikan dan mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.

Ya teman Pro 2, sesaat lagi kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Aco mewakili segenap kerabat kerja Pro 2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya. Allahu